0: yanım.
1: Markaz Radyosu da.
2: İki Gona.
3: Ben Zoha.
4: Asıl Zoha.
2: İki Gona.
3: Nazo, sen ki keçi ders ki bir korkum hadi.
4: Nima, yana komediya bo'ldi mi?
3: Keçi, anu domlamız boru. Asıl zoda, içi, Napoleon kaçan tuğulgenip, savol verip kose boladı mı?
4: Kense anamadı, bilme yanenge yana ikkini katorlaştırıp, tuğuldurdiyme jurnalı?
3: Yok, man domlamızge karap, domla, o tuğulgende man boma genman, oşançu man kattan bile mandıp ettim.
4: Keçi, manam bitti zor komediya kordum de.
3: Kanaka komediya gapırıq o?
4: Кеше үйге кетип атуда, карасам битте алкаш киши телефон будкасына ичке кирип кетти. 1 сааттан кийин чыгып, уф, лифт ишлемейтген экен десе болодумы? Ха, бундан ам баттарычы, мен яна жигитим менен урушуп калдым Асылзода.
3: Тинчликми, Назо, яна нима болду?
4: Мен кеше унга, "Сени сөйүп койгандан көрө алвасыны сөйүп койсам жакшыроо болар" десем, нима дегенни билесиңби?
3: Нима деди?
4: Йо, жонгинам, карандашлар бири-бирини жакшы көрүп калышы катыйен ман этилген десе болодумы?
2: 2 дугона.